0: کہیں سے منگواتے ہیں آپ, کس طرح سے ہوتا ہے یہ سب؟
1: ہاں جی, میں مطلب تھوڑا سا ٹریڈنگ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں اسے, جے پور سے ریلیٹڈ ہے میرے سارے ہینڈی کرافٹ آئٹم.
0: اچھا, تو یہ اچھا تو یہ جو سامان ہوتے ہیں آپ جے پور سے منگاتی ہیں ساری چیزیں, تو گفٹ آئٹمس ہوتے ہیں یا ان کو پھر کس طرح سے بیچتی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کیسے پسند کرتی ہیں, کیونکہ آپ تو رہتی ہیں ممبئی اور آپ کا ادھکتر جو سامان ہے وہ آتا ہے جے پور سے, تو کس طرح سے یہ جو چناؤ آپ کرتی ہیں کہ کیا پسند آئے گا آپ کے کسٹمر کو, یہ سب کیسے ہوتا ہے؟
1: آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تو واٹس ایپ پہ سارے پکس آ جاتے ہیں ہمارے ہول سیلر کے یہاں سے, مینوفیکچرر کے یہاں سے, تو اس میں بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اور سال میں دو بار ہمارا وزٹ رہتا ہے جے پور میں,
0: اچھا,
1: تو وہاں پہ سلیکشن کر کے آتے ہیں زیادہ تر.
0: اچھا, تو بہت بڑھیا بات ہے. اور کس طرح کا لوگ آپ کے انوبھو کے انوسار کس طرح کی چیزیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں؟
1: موسٹلی جیسے پینٹنگز ہے, ٹیبل کے اوپر رکھنے کے جو آرٹیفیکٹس رہتے ہیں وہ رہتے ہیں, اور تھروز وغیرہ وغیرہ رہتے ہیں, تو اس طریقے کے آئٹم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
0: جی,
1: زیادہ تر ٹیبل ویئر آئٹم جو رہتے ہیں
0: وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ رہتی ہیں ممبئی اور جو آج کل کا ڈیجیٹل زمانہ ہے اس کا پورا استعمال کر رہی ہیں آپ, اور جے پور سے سامان منگوا کر کے یہاں ممبئی میں بیچتی ہیں, مطلب آپ سیل آؤٹ کرتی ہیں. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ بتائیے آج آپ کو کون سا گیت سنوائیں؟
1: گیت تو ویسے مجھے پرانے کافی پسند ہیں, اس میں سے ایک میرا پسندیدہ گیت ہے او میرے دل کے چین, جو کی فلم ہے میرے جیون ساتھی سے.
0: جی,
1: اور ممبئی کی بھاگ دوڑ میں چین تو کم ہی ہے, اس لیے گیت سن کر میں تھوڑا چین مل جاتا ہے.
0: جی, تو آپ کی پسند کا یہ گیت آپ کو پرستوت کرتے ہیں, اور لیجئے چین کے تھوڑے سے لمحے.

یہ تھے زبن نوٹیال فلم قابل میں. اب سنیے جسلین رائل، ہرشدیپ کور اور سدھارتھ مہادیون کو فلم بار بار دیکھو میں. بول آدتیہ شرما کے سنگیت جسلین رائل کا، اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.

0: وقت کی ہے
1: سن 1981 پرکاش مہرا کی کریئر کا ایک بے مثال سال رہا. اس سال وہ لے کر آئے مقدر کا سکندر. ایک بار پھر امیتابھ بچن اور ونود کھنہ ایک ساتھ.
2: سکندر کا میں آؤں وشال پنڈت جی شروع کیجیے.
3: منگلم بھگوان
2: اقبال میاں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سو رہا ہوں.
3: وستر کندھے پر رکھ لیجیے.
2: سکندر سکندر کیا ہوا تجھے؟ کتنے میں میرے یار ذرا سی جھڑپ ہو گئی. کس ہوئی بہن کس ہوئی؟
4: نہیں بتاتی ہوں.
2: نہیں
4: دلاور مجھے اٹھا کر لے گیا تھا. سکندر مجھے بچا کر یہاں لے آیا. اگر سکندر نہیں ہوتا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوتا.
2: بس بس کرو میم صاحب. میم صاحب کیا کام نہیں تیری میم صاحب ہے جس سے تو
5: نہیں
4: مجھے تو سکندر ساری زندگی میم صاحب کو کرتا. سکندر آج مجھے کہہ لینے دو. آج مجھے کہہ لینے دو وشال. ساری زندگی سکندر مجھ سے دل ہی دل میں پیار کرتا رہا اور میں نے اسے سوائے نفرت کے کچھ نہ دیا کچھ نہیں دیا.
2: سکندر یہ تم نے کیا کیا؟
1: اسی سال آئی فلم لاوارث.
6: تم؟
7: ہاں میں. تم نے مجھے لاوارث کہا. جانتی ہو لاوارث کیا ہوتا ہے؟
8: میم صاحب لاوارث گندی نالی کا وہ کیڑا ہوتا ہے جو نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. اپنا پاپ سمجھ کر لوگ جسے فٹ پاتھ پر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے. موت بھی کمبخت اسے پورا نہیں کھاتی. ادمرا چھوڑ جاتی تمہارے جیسے انسانوں کے نوچنے کے لیے. اس دنیا میں کون کیسا کیوں ہے یہ جانے بغیر کبھی کسی پہ چھینٹے مت کسنا. اور گناہ کے پیچھے گناہگار کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا.
1: پرکاش مہرا کی فلمیں ایک کے بعد ایک باکس آفس پر کمائی کے نئے ریکارڈ بنا رہی تھیں. امیتابھ بچن کا ستارہ لگاتار جگمگا رہا تھا. جانے مانے فلمکار منموہن دیسائی نے پرکاش مہرا کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ شاید ہی ایسا کوئی بھارتی ہوگا جس نے پرکاش مہرا کی فلمیں نہیں دیکھی ہوں. ایک ایسا فلمکار جس نے بلاک بسٹر ٹرم کو جنم دیا. ایک ایسا فلمکار جس نے ہندی سینیما میں مسالے دار سینیما کا نیا ویاکرن گڑھا اور سارے دیش کو اپنے تلسم کی گرفت میں لے لیا. سن 1982 میں آئی نمک حلال. سن 1984 امیتابھ بچن اور پرکاش مہرا کے جادوئی ساتھ کی فلم شراب.

دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی۔ بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سی کیسی اوٹ۔ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی، ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی۔ وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام دن تمام۔